0: Uyo nyamia woti yasi. And anu yade pwani sinas go tu fiasi. Bebya watu inie ni mse. Wombe ni pembiyem. Onga se. Ah. Uyini mnye menjina. Bebya ni wa uradi ni mo. Ni atoni ni ufem sabri. Sabri wa nina suwa njina apayi. Basa me kachina wa se uradi ni mo. Bebya hana ho. Bebya ujina ho.
1: Obi.
0: Masa sa umambo umambisa wa bodua.